Moal aya anu nyesaku panah-panah kaula lamun anjeun dek niat goreng ka kaula. Tapi ieu mah nyingsieunan ne wungkul. Cenah nancep dina tatangkalan. Awas.